12 över 5 är klockan. Det är Sabrina Carpenter och var färdig med sin You Know. Och för det hörde vi Alan Walker och Isaac som sang Sorry. Idag har vår sångstjärne nummer 1 börsdag. Ja, jag tror nog jag kan bruka den betegnelsen på damen. Du får checka om du är enig strax.

0: Alex Warm med Fever Dream.
1: Du, vi har haft en rebus-konkurranse idag.
0: Ja.
1: Med hjälp av lite sång och lite stickord och i det här litet. Skal vi
0: ja, det var ju alltså ej stämme du var ute efter. Ja. Vi har ju lyden här, men stickordet där var hes.
1: Det stickordet där, det var hes. Och så var det tionde bokstaven i alfabetet.
0: Ja.
1: Plus egen. Ja. Plus klocka. Och det blev ett kort till Hersestaur. Och det visste du, Eva Kristin Nystøl.
2: Ja.
0: Var det vanskeligt, syns du?
2: Nej, jag fick med mig det sista och då tänkte jag, det må vara Hersestaur. Så då kom jag fram till det och tänkte lite.
0: Är det något du ser på i ditt närmiljö längre?
2: Det är faktiskt någon få som helt på och så har jag en liten hersje med här själv då.
0: Så du driver med sorten?
2: Ja, det är nog väldigt sån lite avancerat, men jag brukar torka lite höjt i hönorna mina. Så. Ja, ja.
0: Fantastisk. Och det är ju väldigt fint då, må jag bara säga, i landskapet i förhåll till dessa här traktoräggar. Och det är flera som har skrivit till oss också.
2: Ja då, helt enig.
1: Men du Eva, vad ska du göra på idag?
2: Idag ska jag på två jobba. Jag jobbar på bibliotek, så jag är först på huvudbiblioteket och så blir det på en filial ikväll.
0: Oj, då är du glad att läsa, eller?
2: Ja då, det är det.
1: Allt möjligt rart.
2: Ja då, det mesta. Ja.
0: Ger du sig ett lite vervarsel då från sör i fylket?
2: Ja, jeg bor på tuppen av et nes her. Ser rett ut på svin i fyr, egentlig lungt ut i havet. Her regner og blæser det, som vanlig.
0: Ikke så stor sommerstemning enda?
2: Ikke akkurat, nei. Her er vel 14 grader cirka. Så det.
0: Ja, sånn er det.
1: Slik meteorologen gir ikke det noe trøst de nærmeste dagene i hvert fall.
0: Nei, sånn er det. Det er denne junien her. Men tusen takk til Eva Kristin Nystøl for at hun var med, og takk til alle andre også som deltok i konkurransen. Hersestaur var altså dagens løsning. Her kommer det lokal musikk med Gitt. Nancy, In Your Eyes.

Är det här och hur heter egentligen Rakel Vilmones Haug la mig gå fick du här och kanske du känner igen namnet också. Vi var med I The Voice för någon år sedan och hvis du vill bli bättre känd så kan du faktiskt söka på Rakel la mig gå I appen NRK Radio. Då får du upp en kvällsöppen sändning där vi pratar lite med Rakel om låta och om hur själv. Hoppas du har en fin fin onsdag. Nu ska vi till en dame som är nästan 60 år gammal än Rakel. Vi fortsätter på att Rakel också får lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

0: Emily Hollow med låta Neste stasjon.
1: I dag la en skattekommisjon frem råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres. Og denne kommisjonen består av ulike eksperter, i tillegg til politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og KrF. Altså målet med kommisjonen er å få til en sånn brei politisk enighet om skattesystemet som kan stå seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering. Og resultatet kan bli den største endringen av skattesystemet vårt på mange, mange år. Velkommen, økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten. Du hører meg? Der er du. Heisan, Ola, kan du høre oss?
2: Ja, nå kan jeg høre dere.
1: Ja, det ble en veldig forsinkelse her.
2: Men, kan dere høre med?
1: Jeg hører det veldig bra. Tusen takk for at du er med oss. Vi er egentlig litt glad for at du er med oss i dag, for vi trenger litt din innsikt her. Altså aller først, er skattesystemet i Norge modent for en opppussing?
2: Ja, det er det, for at vi ser en del utfordringer med at kapital forsvinner ut av landet, for man kapitalsterke personer mener at det er for høy beskatning, spesielt på det å eie formue, og dermed så mister vi en del skatteinntekter, og vi mister verdiskaping, og vi mister arbeidsplasser. Så det er jo en av de viktigste årsakene til at vi trenger å se på dette, og så trenger vi en felles løsning, så ikke denne politikken endrer seg kraftig fra regjering til regjering.
0: Men hva er hovedtrekket i dette forslaget?
2: Ja, hovedtrekket er jo egentlig at man beholder den lave selskapsbeskatningen vi har i Norge på rundt 22%. Men så skjer det en del ting. Man ønsker å gi skattelette på arbeidsinntekt, trygd og pensjon på en 18,5 milliard. Og så ønsker man også å gi en lett i formuesskatten, men der er man tydeligvis ikke helt enig, så det er et stort sprang, altså mellom 6,3 milliard og 25,2 milliard. Og det er jo da skatterette, og så vil man ta igjen nok av denne skatterette gjennom økt merverdiavgift og andre avgifter på 15,9 milliard. Og så skal man øke skatten da totalt sett på bolig og fast eiendom med til sammen 2,7 milliard. Men til sammen så er det snakk om å gi skatterette på mellom 4,1 og 23 milliard kroner.
1: Du, med dine økonomiøyne da, Grytten, er dette store endringer, tror du, synes du?
2: Det er jo ikke, altså totalen så er jo man nesten i balanse, hvis skattelette. Men hvis det blir slik at merverdiavgift øker med nesten 16 milliard, arbeidsinntekt, trygd og pensjon får en skattelette på 18,5, og formuesskatten kan øke opp i 25 milliard, så er det på den posten er jo det mye, spesielt på formuesskatten, så den er jo nå ca. 35 milliard i inntekter for staten, og hvis den skal gå ned til 25, og stat og kommuner, hvis den skal gå ned til 25, så går den med 25, så er det en betydelig nedgang. Spesielt den.
1: Men altså, i Møre og Romsdal så er det jo flere som har uttalt seg om sin frustrasjon over akkurat denne eiendomsskatten, når du nevner dem da, men er disse stemmene her blitt hørt på? Ja, formuesskatten.
2: Ja, om de er blitt hørt på? Ja, det kan tyde på at de er jo blitt hørt på gjennom, kan si, den borgerlige partiet fra Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet, som riktig nok ikke er med i denne kommisjonen, så er jo man har hørt på dem og sett at formuesskatten er jo meint å gi inntekt til stat og kommune, den er meint å gi inntektsutjevning, og det gjør han for så vidt, men samtidig så kan han ha en sterk negativ effekt på verdiskaping og det å lage arbeidsplasser og beholde arbeidsplasser i distriktet, for det kan gå ut hver små og mellomstore bedrifter. Og det forstår man jo veldig godt på Nordvestlandet, den problemstillingen. Man forstår ikke, ser ikke det på samme måte i Oslo-Gryta, men det tyder på at de har fått betydelig gjennomslag for det synet som mange har på Nordvestlandet.
0: Men den vanlige mannen i gata da i Møre og Romsdal, hva har dette å si?
2: Nej, det har väldigt lite att si. Det har att si det att en del lokala arbetsplatser i små och mellanstora bedrifter och också större bedrifter kan vara lite tryggare hvis man får genomslag för det här. Men så menar jag är att en annan viktig sak är att hvis man nu ska ge totalt sett en skattelette på kanske upp i 23 miljarder som det här är skissert, så bör man då stramma in en annan plats i budgetet slik att man inte fortsätter att bara hive pengar ut i ekonomin som går väck i inflation och ökt ränta. Då kunde vi lika gärna bränt upp den pengarna. Så då syns det att man må törra och säga att vi må också stramma in
1: Nu,
2: i väl offentliga utgifter.
1: Till slut, Ola Grytten, tror du det är möjligt i dagens politiska landskap i Norge att få till ett brett förlik om ett skattesystem som blir väsentligt annorlunda än det vi har idag?
2: Ja, men jag tror att springande punkt blir formuesskatten. Ska det vara 0,25% sats eller ska det vara 0,75%? Kanske blir man enig om 0,5. Det är det framdeles en del som bedrifter som kan slita med, men mindre än för. Men så är det då också spørsmål om man grejer att lägga sig på en sats som och inrätta skatterna ellers, lika att man framdeles har en fördelande element i skattesystemet våra.
0: Sista ordet er så visst ikke sagt i denne saken. Økonomiprofessor Ola Hornidal Grytten, tusen hjertelig takk for at du var med oss og forklarte.

0: Roxy Music, visst var det väl det. Här var Avalon och du hör på Godmiddag med Romsdal. Vi ska ta en liten titt på lokalnyheter din eftermiddagen.
1: Vi ska först till ett uhell, för ett barn sprang ut i vägbana och blev träffat av en bil i lav fart i Kristiansund centrum, mellan på tio. Det ska inte vara personskade, men barnet ska till legevakt för check. Politiet upprättar sak på detta här. Och mannen som blev dömd för drap på sin tidigare kone i Molde i 2021 må betala högre ersättning för försörjartap. Det är väl 979 000 kronor till barnet de hade samman. Mannen är tidigare dömd till att betala till barnet, men retten har nu lagt vekt på att barnet står utan försörjare, är traumatiserat och att priserna har ökat kraftigt. Mannen må också betala tillsammans 900 000 kronor i uppreisningsersättning till den drepte sin to föräldrar. De var i Eritrea på tidspunktet för drapet och blev aldrig gjort känt med möjligheten till att söka om slik ersättning. Man blev dömd till fängsel i 21 år för drapet.
0: Vi ska ta en titt på været i Møre og Romsdal i ettermiddagen, og meteorologer Ottar Fagerli, hvordan har vi det i fylket i dag?
2: Nej, det har ju varit ganska vått i Møre og Romsdal. Det har ikke vært, kanskje i mängder vært de store grejerna. Men det ska ju fortsätta vara lite regn och yr, særlig i nord då utover eftermiddagen. Det kan också vara lokal tåke och tungt kyldäcke, så det är liksom inte det helt stora sommarväret, men ikväll så är i alla fall uppehållsväder, själv om kyldäcke är ganska tungt.
0: Ja, vad sker vidare imorgon då?
2: Nej, det som skjer til morgen, eller det er ikke det samme egentlig. Det er det samme skydekket, omtrent samme høgde, og vi får uttrykk for enkelte byger, særlig først på dagen, midt på dagen. Det er ikke snakk om de store mengdene. Det kan være lokaltåke da også. Og temperaturene i dag ligger på rundt en 15 grad på det meste, og i morgen så kanskje en grad eller to lavere. Da. Så det er ikke det. Det er ikke det helt store junivær.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: det här var aha med Take On Me. Det är ju för så vitt grejt, men vad var det vi spelade av I konkurrensen? Där var det ett ganska sån gott känt gitarriff I starten som vi lurte på vad slags låt det var då.
1: Ja, vi var hört ett gitarriff en gång till då.
0: Ja, det var så. Ja, detta här är ju alla det är nog det första du lärde på gitarr. Du ska lära dig att spela gitarr I alla fall var det I min uppväxt. Jag vet inte Stein, var det så när du var vuxen upp var det ja, du måste pröva se om du grejde detta.
2: Nej, jag prövade aldrig.
0: Och du prövade aldrig nej.
2: Väldigt många andra så prövade.
0: Ja, okej. Okay. Ja väl. Men fick du nok då eller var det var du en fan av inte bandet här?
2: Jag var ju en fan av jag hade två grupper det var Deep Purple och Queen.
0: Ja sant du hade en väldigt god musiksmak vill du säga då. Ja. Ja. Ja så du tog detta här var alltså Deep Purple och låten hette
2: Smoke on the Water.
1: Fantastisk. Gratulerar, det du som har vunnit och blivit tråkig ut idag. Du, vad säger din perfekta sommartemperatur? Det har vi snackat om idag.
2: Ja, det var väl någon som skrev lite forskjellig hur du här I världen, men på vattnet och sån är det 20 så syns det helt lite vad 20 så helt grejt.
0: Ja, det helt grejt.
2: Men över 25 I syden syns det också det håller. Ja.
1: Så det blir 25 för varmt I Norge da, med andra år.
2: Det går det ligger innanför då men
0: ja okej. Okay. Men har du en nedre gräns sån som nu för exempel eller är det för lågt nu?
2: Nej, akkurat nu det bedre enn det var I sted.
0: Ja, sant. Ja. Nei, det jo, du en positiv mann, det hører jeg. Ja, det veldig bra.
2: Nei da, det nå det akkurat passelig.
1: Ja. Ja, men det høres meget bra ut. Da har du en fin onsdag da, med andre ord. Og vunnet konkurranse og greier, så altså, dette her jo...
2: Ja. Ja, jeg trodde det var så mange som hadde rett at det var umulig å vinne, men...
1: Nei, men det, jo, men det jo... Det handler om flaksen, om du blir tråkket ut eller ei.
0: Ja.
1: Det det som ja.
0: Men er du klar nå, Stein? Kan du, har du funnet fram gitaren?
2: Luftgitaren.
0: Ja, du med på luftgitar?
1: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men det bra. Da spiller vi Smoke on Water med Deep Purple fram mot nyhetene klokka 4, så får du, Stein, ha en fortryllende ettermiddag.
2: Det er nok også, og alle får høre på.

0: Lite sommarvibba av det här, alltså. Ni gäster till D-Sound. Unfold Me heter den.
1: Yes, Johnny Sjö, Kim Ofstad och Simon Eriksrud.
0: Och det handlar ju en god del om sommar. Temperaturer, nu har jag fått med mig att det är varmerekord i Spania. Mm. Både i måndag och tisdag den uka. Väldigt varmt runt omkring i Europa. Det vi kan tillby, det är sånt 12, 13, 14 grader. Ja. Så idag lurer vi på vad som är din perfekta sommartemperatur.
2: Ja.
0: Och då har vi lagat en lista inne i NRK Radio-appen. Då ska du trycka på den temperaturen som du syns är
2: ganska självförklarande
0: din egentligen. Del.
2: Ja.
0: Så gå in där, nu är det liksom sist chans att vara med i den avstämningen.
2: Ja.
0: Det är väldigt jävnt, kan jag bara si.
2: Ja, det, alltså, jag ser 25 grader ligger gott an, alltså. Det må jag si. Men jag vill säga det samma som Christian har sendt inn en melding här.
0: Uh-huh.
2: Han kunde egentligen hette Paul Christian.
0: Okay,
2: för vi är helt enig. Han skriver max 25 grader. Det blir över 25 grader. Det blir liksom inte levligt för mig.
0: Okej. Okay. Nej. Ja, då blir det max det.
2: Ja.
0: Yes. Tone har två varianter. Hon vill ha tryckt på 15 hvis det är sol och 20 när det är överskyat. vill inte ha något som liknar på tropenätter. Och så lägg till att det kan gott regna om natta.
2: Ja, sant.
0: Det är gott för hagen och naturen.
2: Ja, det är sant. Det är gott poäng till det.
0: Väldigt gott poäng.
2: Atle, han vill ha väldigt specifikt 24,9. Det menar han är perfekt sommartemperatur, för då kan du nämligen, han har säkert erfaring med det här. Jag vet inte, jag har inte provat, men alltså, han kan springa ut och in med utan klär. Alltså eller han lägger till minimalt med klär.
0: Ja, för då är det samma temperaturen inne och ute, det är lite lättare.
2: Ja, sant. För då kan han på något, har han kanske 24,9 inne och så då. Och så har han 24,9 ute.
0: Ja.
2: Så då kan han liksom färra över dörrstocken.
0: Då måste du trycka på 25, Atle. Det är det närmaste vi kommer. Vi hade inte 24,9 på skalan vår inne i NRK radioappen.
2: Ja.
0: Gå in där. Fortell oss.
2: Är det helt likt? 25 är helt på likt här. Nej, har du sett?
0: Gå in och stäm.
2: Oj.
0: Radioappen.
2: Bertine Sattlitz har en låt som heter Faller sakte. Den handlar inte om temperatur.

0: Kurt Nilsen, den gamle dansen. Her radioen din. Og apropos gammelt, dit vi skal nå, ja, så det en samling av slikt.
1: Ja, men du verden, gammelt og godt. Vi skal til vår kollega Øyvind Berge Sæbjørnsen, som har fått, jeg vet ikke, er det drømmejobben du har fått i dag, eller?
2: Det her er koselig plass, det er gamle motorer. Skal vi se om vi får i gang da på Vegsund Maritime Museum. Det er fullt av gamle motorer og Nils Christian Drønnen. Skal vi se om vi får i gang dette her da?
3: Ja da, jeg må prøve det og se om vi kan starte det her, og så får vi litt god lyd da. Ja. Og det er det vi husker fra barndommen, at det ryker og smeller. Og når vi endelig har fått start på dette her, vet du, da er det julaften og 17. mai på en gang. Så slik er det.
2: Så skal vi prøve, det er masse karer.
3: Her,
2: ja, skal vi se da, det her er ikke noe startknapp.
3: Her må vi sveive, ja.
2: Her vet du. Koselig lyd. Det här är en sån lyd dere så har holdt på i denne næringen i mange, mange, mange år lika.
3: Ja, det är en sån lyd som vi har vokst opp med, vet du, når vi var guttunger, vet du. Vi har en lista som stod ute på Svinøy fyr da. Och den skaffar ju ström till dessa här lanterna. Den motorn som står vid sidan av här då, det är en Marna. Och den stod ju i dessa basbåtarna här borte. Så det brukte på sillefiske.
2: Och detta här, nu står det utstilt ganska många motorer utför här. Det är många och det är.
3: Ja, vi har omtrent 30 motorer. Så vi ska ha igång 10 motorer ikväll då. Och vi är omtrent 10 man, så det blir en motor på kvar man detta här då.
2: Det är mycket ljud då här i här på Eidsnes.
3: Det är massa ljud ja. Och de två största motorerna där står ju bakåt här då. Det är ju en Volda på 25 hästar och så är det en Kallesen motor, en dansken som är 135 hästar. Så då smäller det åt då.
2: Vi hör med en till andra karan då, en Ludolf Tranvåg. Han får komma här, vet du. Ja, du är jobbar här på Vegsund Slipp i... Nej, du är inte jobbar, det var han Arne, det.
4: Nej, han jobbar.
2: Arne jobbar, vet du. Men varför du är med här som frivillig?
4: Dugnadskängan, för då bunden med Dugnad så varit med här. Det är verkligen hyggligt att komma samman och... Och med tagfolk från tömmarmän och elektriker och maskinfolk.
2: Ja, det är käcka grejer och museer och kanske existerat sedan 2002 och hållit det här på Vegsund Slipp. Är du hållit på hela tiden du är?
4: Nej, inte på Slippen. Nej, bara
2: på museer, ja.
4: Ja, bara på museer, ja.
2: Bara massa äldre manfolk.
4: Ja, så kom det upp i år allesammen.
2: Hva som skal skje her i kveld da, Nils?
3: Ja, nå har vi invitert Storfjorden Automobilklubb, og de blir cirka 25 medlemmer som kommer da. Og da skal vi ha dem med og vise dem rundt på verftet, og så skal vi fortelle historier om Lehmann-huset her da. Og også Maritime Museum som vi har bygget opp da.
2: Men du har sagt at andre, hvis det er lyst til å komme og se, kan komme.
3: Ja da, vi må bare si vi har åpent hus i dag, slik at bedriften er åpen, så jeg skal ta dem med ut på runde da.
2: Du må ha litt fascinasjon for slike gamle motorer da, for å komme hit.
3: Ja. Ja. Ja, slik er det. Her er det røyk og smell, vet du, hele tiden da.
2: Vi går bort igjen til denne her Lister 4-takteren da, skal vi se her. Det er masse motorer som driver og triller ut her, så vi må passe på så vi ikke blir sperret inne. Skal vi høre litt mer lyd da? Det er koselig lyd, vet du. Hvor ferdig... Ja, er det... Hvor mange opp er så held på å drive med dugnad da?
3: Vi er cirka 10 mann da, og den gang i måneden da, så møter jeg opp, vet du. Og du fikk jo hilse på kona min nå da. Og hun ringer jo ned til meg sånn i titida om kvelden og lurer på hva det blir av da. Men dette her er så sosialt og kjekt at det... Karan vil ikke hjem igjen, vet du.
2: Nei, hun viste meg opp i dette Lehmann-huset. Det var jo mye spennende fra... Gamle dager med Amaraf-ting og mye annet rart.
3: Ja. Her, nå ruser det opp her nå.
2: Oi, sant. Her er det litt eksos. Jeg
3: koser seg nå, Karan, og ryk og smeller her, vet du.
2: Ja. Det blir mye som skal skje da i kveld.
3: Ja, det blir mye. Så det kommer. Vi blir vel en 30-40 stykker totalt da. Så det blir moro, vet du, å vise frem da. Så det var jo veldig kjekt at dere kunne komme da.
2: Ja, ja, ja.
3: Vi setter pris på det.
2: Men er det der 10 motorer, alt skal dure og gå samtidig?
3: Ja, vi skal nå prøve å starte litt sånn forskjellig da.
2: Vi starter opp en til her, skal vi se på hva det er da?
3: Jeg må høre litt på det.
2: Hva er det for noe de setter i gang her da?
3: Ja, det er en Hatz-motor, det er en tysk motor.
2: Ja, her hører vi, det er mye lyd her, så det er faktisk mulighet å stikke innom her i kveld, også hvis dere er interessert i motoren.
5: Entusiasmen.
0: Fantastisk, han er.
1: Han er jo veldig eksosfilt av reporter Øyvind Berge Semjørnsen, men du, verden, for en nydelig lyd. Liksom en følelse, kjente jeg?
5: Absolutt.
1: Åh, deilig. Vi spiller litt haik vi mens motoren toner ut.

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså. Ja.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband, som vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den ska skina för dig kära.
1: Sten och Stanley.
2: Fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli.
1: Wahlström.
2: Mycket ljus och mycket värme.
1: För att nämna någon väldigt få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.